0: pozicija broj 11.
1: Dokazani majstor nu disco zvuka Purple Disco Machine ima novi singl koji će donijeti novu dozu nostalgije na plesne podije širom svijeta. Radi se o pjesmi Ghost Town, a neodoljivi retro zvuk dodatno pojačava gostovanje sastava Retro Sonics. Pratite Purple Disco Machine featuring Retro Sonics i singl Ghost Town.

0: Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.